Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Julai 19, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu Julai 20. Wakati huu tunakuletea ripoti kuhusu programu ya vijana baina ya Japan na Afrika iliyofanyika hivi karibuni nchini Japan. Utawasikia wanafunzi wa shule mbili za sekondari za upili kutoka nchini Kenya walioshiriki programu hiyo sanjari na mwalimu wao. Aidha utawasikia wadau wengine wakizungumzia programu hiyo ambayo ni matokeo ya mkutano wa 9 wa kimataifa wa Tokyo kuhusu maendeleo ya Afrika, yani TICAD 9, uliofanyika mwaka jana. Lengo la programu hii ni kukuza uhusiano baina ya vijana wa Afrika na Japan katika nyanja mbali mbali. Mimi ni Frederick Nwaka na mwenzangu
1: Ravia Suzuki.
0: Tafadhali tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki.
2: Tadaima yori Afrika Youth Program seika hōgokukai o kaikai itashimasu.
0: Ni hafla ya kuaga wanafunzi 124 kutoka mataifa matano ya Afrika, na wengi wao walizungumzia tajiriba yao nchini Japan na matarajio yao baada ya kushiriki programu hiyo. Na programu hiyo ya Japan Africa Youth iliwezeshwa na serikali ya Japan na kuratibiwa na kamisheni ya Umoja wa Afrika AUC na kituo cha ushirikiano wa kimataifa cha Japan JICE. Mataifa hayo matano yaliyoshiriki programu hiyo ni Ghana, Cameroon, Ivory Coast, Kenya na Msumbiji. Mafunzo hayo yalifanyika kuanzia mwishoni mwa mwezi Juni hadi mwanzoni mwa mwezi wa Julai. Wanafunzi hawa walizuru maeneo mbalimbali nchini Japan. Mathalan, wanafunzi 24 na walimu wawili kutoka nchini Kenya walitembelea mkoa wa Shiga, magharibi mwa Japan, na kujifunza mambo mbalimbali kama vile mazingira, utamaduni na vyakula. Pia walikutana na wanafunzi wa Japan.
3: Na msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, na hii leo basi ninakutana na baadhi ya wanafunzi kutoka Kenya ambao wamekuwa sehemu ya wanafunzi walioshiriki programu ya vijana ya Japani na Afrika kwa muda wa wiki moja hapa nchini Japani, na watatuambia kile ambacho wamejifunza huko kuhusiana na Japani na Afrika. Nianze kwa kuzungumza nao hapo. Unaitwa nani?
4: Kwa majina naitwa Pendo kutoka Kenya, shule ya Limuru Girls. Na kutokana na maeneo nimetembea huku Japani, nimejifunza kuwa usafi ni bora na wakati ni muhimu zaidi kwa mwanadamu.
3: Kuhusu utamaduni, ni mambo gani ambayo wewe umejifunza utamaduni wa Japani?
4: Nimejifunza kuwa kama Japani, Afrika inafaa ijitahidi ikuwe kama Japani, kwa kuwa tukifuata masharti tutaweza kuenda mbali kama Japani imeendelea vizuri. Naam.
3: Nipo na mwanafunzi mwingine hapa. Karibu sana.
5: Kwa majina naitwa Ndenya Kimora, na nilijifunza kwamba wana Japani hapa wana heshimu watu wote na wana ubaguzi na wanapenda kufuata masharti ya nchi. Nilitaka kuona kwa nini ni tofauti na nchi yetu, na tukianza na barabara na pia mijengo huku, na nimeona ni bora zaidi kuliko Kenya.
3: Na msikilizaji wa idhaa

0: Mambo vile inaendelea Japan, usafi hapa wanauzingatia kwa hali ya juu zaidi, ambayo huwa haishiriki kwa Kenya vile vile. So kama balozi, nitaenda Kenya kusisitiza mambo ya usafi.
1: Na mara baada ya kuzungumza na wanafunzi, sasa nipo na mwalimu ambaye ameambatana na wanafunzi hawa kutoka nchini Kenya. Karibu sana mwalimu, na tukufahamu kwa jina.
2: Asante sana. Kwa jina ni Vincent Muiruri kutoka Kenya. Nafunza shule ya upili ya Alliance High School.
1: Mwalimu, kwanza unaizungumziaje hii programu ya vijana baina ya Japani na Afrika?
2: Uzuri wa hii program, naweza sema ni kwamba imeweza kufungua macho na kufungua akili za wanafunzi wa Afrika, kwa sababu wameweza kuelewa tofauti ya utamaduni wao na utamaduni wa Japan, na pia wameweza kuona maendeleo ambayo iko Japan na wakafikiria vile wanaweza saidia hiyo maendeleo pia ifike Afrika na kwa nchi zao, sana sana kwa nchi zao.
1: Hawa vijana wakati hawajaondoka Kenya, mlikuwa mnazungumza nao nini kuhusiana na Japani, na pengine sasa hivi unadhani nini ambacho wamekipata?
2: Hawa vijana wanajua kuhusu Japani, lakini sana sana ni kupitia manga na anime. So tukiotoka Japani, kitu moja niliwahimiza na niwasisitizia ni kuwa Wajapani ni watu wanapenda kuweka masaa, kwa sababu sisi kama Wakenya tunakuwa na ucheshi kidogo. Tunasema ukitaka Mkenya afike saa tatu, mwambie mkutano inaanza saa moja.
1: Sasa mwalimu, mambo gani ambayo unafikiri wameyapata hasa kwa undani kupitia ziara yao ya kimafunzo hapa nchini Japani?
2: Kitu moja wamesoma ni mambo na kuwa na uwajibikaji, kuwa umewajibika kivyako, personal responsibility, kwa sababu Japan imeendelea si sababu ya vitu kubwa wamefanya, ni kitu kidogo kila mtu anafanya, kuchunga mazingira, kutaka kusaidia mwenzake na kukuwa na integrity, uadilifu. So hiyo ni mambo ambayo nafikiria kwa shule tunastahili kuanza kufunza watoto kutoka wakiwa kadogo, kwa sababu unapata mpaka watoto wa shule za msingi wanaelewa haya mambo. Tulienda mahali panaitwa Shiga, na wako na kitu walituambia about kuhusu ziwa la Biwa, na kwamba wakati waliona kuna shida ya pollution, uchafuzi wa ziwa, waliamua wao wenyewe kama wenyeji watafanya vitu zinasaidia punguza ama kurekebisha. Na kitu moja wanafanya hadi leo ni kwamba wanafunzi wakiwa kwa shule za msingi wanapelekwa kwa hiyo ziwa kusoma, kujua na kuweza kubaini ni nini mzuri wanaweza fanya, ni nini mbaya wanaweza acha kufanya.
1: Sawa sawa. Mimi mwalimu nakushukuru sana, na tumezungumza haya, na bila shaka wewe pia utakuwa balozi kupitia mradi huu wa vijana wa Japani na Afrika.
2: Ndio hiyo, mimi ni balozi na nataka kuwa balozi kwa sababu ninaongea na vijana kwa darasa, naongea na vijana kwa uwanja. Hii ni mambo ambayo sasa nitakuwa najaribu kuwasikizia, kuwahimiza, fanyeni hivi kama tunataka kufika hapa, kwa sababu kuendelea kwetu kama Afrika inatokana na vitu kidogo kidogo ambazo sisi tumeachilia.
1: Huyo ni mwalimu Vincent Mwiruri wa shule ya upili ya Alliance akitueleza kuhusu ushiriki wa wanafunzi wake katika programu ya vijana baina ya Japani na Afrika. Hafla ya kuwaaga wanafunzi hao kutoka Kenya na wengine kutoka mataifa mengine ya Afrika walioshiriki programu hiyo ilihudhuriwa na mabalozi kutoka mataifa mbalimbali akiwemo balozi wa Kenya nchini Japan, Moi Lemoshira.
3: Asante sana ndugu Frederick Lwaka kwa kunipea nafasi kuzungumza kidogo kuhusu uhusiano wa Japan na Afrika, hasa kuhusu hii programu ya vijana. Kwanza, mnamo mwaka uliopita tulikuwa na mkutano kuu sana, mkutano wakuu wa tisa ambao viongozi wa Afrika walikutana na viongozi hapa wa Japan hapa, wakazungumzia mambo mengi, na moja kati hizo ni uhusiano wa Japan kupitia programu ya watu vijana. Kama ukiangalia mambo ya usoni ya kesho, Japan na Afrika istahili kuimarisha uhusiano kati ya Afrika na Japan kupitia watu vijana, sasa siku za uzoni na siku za vijana sasa hivi. So hii programu inahusu kupea nafasi vijana wa Afrika wakuje hapa nchini Japan, wajisoeshe, wajifahamishe na wajifunze kwa mambo ya kimaendeleo, vile Japan imeweza kutatua mashida kadhaa. Pia siku za uzoni wa vijana wa Japan wataenda huko Afrika, nchi kadhaa Afrika,

0: wajifunze na kuimarisha maelezo kuhusu vile wanaona Afrika na nafasi ya uhusiano vyema njema siku za uzoni kati ya Afrika na Japan.
1: Sasa Wakenya takriban 24 wanafunzi kutoka Kenya wamefika kwenye kupitia projekti hii. Wewe kama balozi wa Kenya hapa Japani, umeridhika na kile ambacho wanafunzi kutoka Kenya wamekipata kupitia muda ambao wamekuwa hapa nchini Japani?
0: Ndugu Frederick, hii programu iko na nafasi nzuri sana kwa si tu kwa na Kenya but kwa zile nchi tano zimeshiriki, na wote wanakusanyika hapa na kupata nafasi ya kujifunza pamoja mambo ya Japan kuhusu maendeleo kwa nchi. Na kweli, kusema kweli, nimeridhika sana kama balozi Kenya kushiriki kwa hii nafasi ya kwanza ya program ya vijana wa Afrika kuzungumza mambo ya hapa Japan. Nimeridhika wao wenyewe leo walizungumzia vile wamepata kuelewa Japan sana, kwa si mambo tu ya maendeleo but kwa mambo pia ya utamaduni, heshima na vile ya kujimarisha kama vijana.
1: Nini unachoweza kuwashauri waweze kukifanya ili kusaidia maendeleo ya Kenya kupitia ujuzi ambao wameupata hapa Japan?
0: Ya kwanza ni kushiriki, kuwa na hiyo nia kushiriki kwa mambo ya maendeleo. Ya pili ni kusomea masomo yale yako na haja na hiyo nafasi yao kama wenye inji siku za usoni. Na ya tatu ni kuhakikisha kwamba yale nafasi wanapata ya kusoma hadi kutoka saa hii kama wanaenda chuo kikuu, ni lazima wajitoe kuchukua hizo nafasi hata kuja hapa kusomea Japan na vile Japan imeendelesha mambo yao. Na hapa Japan ni ukweli ya kwamba watu wanajitolea, si kwa kibinafsi peke yake but kwa myself na mahitaji ya inchi.
1: Na kushukuru sana mheshimiwa balozi, na asante sana kwa kuzungumza na NHK.
0: Nimefurahi sana Frederick, ndugu Frederick, na kila la heri, asante.
2: Programu hiyo iliwezeshwa na serikali ya Japan na kuratibiwa na kituo cha ushirikiano wa kimataifa cha Japan, JICE. NHK ilizungumza na Fukuda Aika, afisa wa JICE, na kwanza nilianza kwa kumuuliza mlikuwa na matarajio gani kuandaa tukio hili.
3: Hai, arigato gozaimasu. Konkai,
4: asante sana. Mpango huu ndio mpango wa kwanza kabisa wa kiwango kikubwa wa serikali ya Japani wa kubadilishana watu kutoka Afrika. Nadhani kuwa Japani na Afrika bado ziko mbali kisaikolojia na kijiografia kwa namna nyingi. Sehemu muhimu zaidi ya mpango huu ni kuondoa vikwazo hivyo na kusaidia watu kutoka pande zote mbili kuhisi kuwa karibu zaidi na kuelewana vyema zaidi. Bila shaka kipengele kimoja muhimu cha mpango huu ni washiriki kuongeza kina cha uelewa wa kuhusu Japani kupitia ziara katika kampuni, mashirika na jamii za wenyeji. Hata hivyo, kipengele kingine chenye umuhimu sawa ni fursa ya kujenga uhusiano wa kweli kati ya watu, kutumia muda pamoja, kuzungumza, kufahamiana. Vipengele hivyo viwili vimekuwa kiini cha mpango huu.
2: Je, kulikuwa na vipengele maalumu ambavyo mlijumuisha kwa makusudi wakati wa kuandaa programu hii?
3: Homestay datari gakkou kouryu de nihon
4: kupitia shughuli za kukaa nyumbani na kutangamana shuleni, washiriki wana fursa ya kuzungumza pamoja, kushiriki milo na kuishi chini ya pamoja. Tunafikiri matukio yanayoonekana kuwa madogo ya maisha ya kila siku mara nyingi hufanya washiriki kuhisi Japani kuwa karibu zaidi. Kwa sababu hiyo tunaona kuwa muda huu ni muhimu zaidi kwenye program hii.
3: Ano host family ni ai ni mata nihon ni kuru toka.
4: Nadhani washiriki baadaye wanaweza kurudi Japani kutembelea familia zilizowakaribisha. Baadhi wanaweza kurudi kama wanafunzi wa vyuo vikuu. Kukutana na watu huunda muunganiko. Na muunganiko huo mara nyingi huwa mahali pa kuanzia fursa za siku zijazo. Wakati huu kwa mara ya kwanza tulikaribisha idadi kubwa ya wanafunzi wa shule za pili kutoka Afrika. Tunatumai kwa dhati kwamba uzoefu huu utachanua na kuwa kitu chenye maana katika miaka au hata miongo ijayo.
2: Yapi ni mafanikio ya programu hii?
4: Uhakika baadhi ya wenyeji waliowapokea wanafunzi wa programu hii walipata picha ya jinsi wanafunzi wa shule za upili wa Afrika walivyo. Hilo lilituonyesha jambo muhimu sana. Vivyo hivyo nadhani vijana wa Afrika wanapokuja Japani, nao pia hujionea na kusema kumbe wa Japani wako hivi. Kwa kweli wale waliopokea vijana hawa wameweza kuielewa Afrika kwa kina zaidi. Na ninaamini hii ndiyo moja ya mafanikio makubwa ya programu hii.
2: Na msikilizaji, mara baada ya kumsikia Fukuda Aika ambaye ni afisa wa JICE, tupo studio hapa na mwenzangu Radhia Suzuki. Tutathmini japo kwa dakika kadhaa kuhusu programu hii. Radhia, wewe umekuwa ukiishi nchini Japani kwa muda mrefu sana. Una maoni gani kwa namna ambavyo ukifuatilia programu hii na namna ambavyo Japani inaongeza ukaribu wake na mataifa ya Afrika?
4: Kweli kabisa. Kwa sababu vijana wengi, sio vijana wote ambao wanajua mengi kuhusu Afrika, na mambo wanayoyaona Afrika ni tofauti na jinsi Afrika yenyewe ilivyo na watu walivyo. Kwa hiyo kupitia program kama hivi, hasa kwa kuwashirikisha vijana, inaweza kuleta picha halisi ya jinsi labda watu wa Afrika walivyo na nchi za Afrika, ama kwa watu wa Afrika nchi za Japani zilivyo. Kwa hiyo kwa kupitia program kama hizi naona inaleta mahusiano na maelewano baina ya vijana. Na vijana ndio watu ambao watakuja kujenga nchi zetu, mataifa yetu katika siku zijazo. Kwa hiyo ni muhimu kwa vijana hawa kuweza kupata picha jinsi nchi tofauti zilivyo, na kwa program hii kuweza kupata picha labda Afrika ilivyo, na kwa vijana wa Afrika kuweza kupata picha Japani ilivyo.
2: Na kati ya jambo ambalo binafsi lilinifurahisha Radhia ni kwamba nilipokuwa nikizungumza nao, walikuwa wakitaja mambo kadhaa ambayo hata mimi nimeyashuhudia tangu nimefika hapa nchini Japan. Wanataja swala la usafi. Kwa mfano wanafunzi wale kutoka Kenya walikuwa mkoa wa Shiga, wanasema watu wanafanya usafi, wanasafisha ziwa. Ni mambo madogo madogo ambayo unaona wazi kabisa kwamba hayawezi kutoka akilini mwa mtu hata kwa miaka mingi inayokuja. Ataendelea kukumbuka kwamba nilikwenda Japani nilijifunza hiki kitu, na mimi kama nimejifunza basi naweza kuwa balozi wa haya niliyoona Japani katika eneo langu, ni ama ni Kenya au hata wale wanafunzi wengine walitoka katika mataifa ya Msumbiji, Ivory Coast na kwingineko.
4: Kwa kweli Japani inasifika kwa usafi, na usafi huu sio kwamba kila mmoja katika jamii anashiriki katika kuhakikisha kwamba nchi ni safi. Kwa hiyo watoto wanakuwa hata mashuleni huwa wanafundishwa baada ya chakula jinsi ya kutupa taka, sio tu kuchanganya taka, kutofautisha taka na mambo kama hayo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinajengeka kupitia tangu mtu wakati yuko mdogo paka anapokuwa mkubwa. Kwa hiyo kwa watu kuweza kujionea kama hivi ulivyosema, wanafunzi wa Afrika wamekuja na kujionea, natumai kwamba italeta mabadiliko fulani, kwamba na yeye akirudi atasema nisikae tu nisubiri labda serikali ndio ifanye jambo kuhusu usafi na uchafu uliokuwepo barabarani. Labda yeye mwenyewe anaweza akasema kwamba nianzishe tu mimi nisafishe. Kwa hiyo hii inaweza ikaanzisha maendeleo mazuri, mabadiliko mazuri.
2: Na kuna msemo wa Kiswahili anasema nipe nikupe, kwa maana kwamba Waafrika wamekuja Japan. Ndiyo. Na kuna Wajapani wengine wanatarajiwa kuelekea barani Afrika baadaye mwaka huu. Tunaeleza ni mwezi Septemba wataenda katika mataifa kama vile Zambia na Misri. Ni wanafunzi wa sasa wa vyuo vikuu kutoka nchini Japani. Nao pia wanakwenda kuwasilisha hotuba na maisha yao ambao wanaishi hapa Japani, lakini muhimu zaidi pia nao watapata fursa ya kuweza kufahamu Afrika ile ambayo pengine wanaisikia sasa waione kwa macho.
4: Kubadilishana utamaduni, kubadilishana tajiriba ni jambo la muhimu. Kwa hiyo kwa kupitia program kama hizi kuweza kujuana kwa ukaribu inaleta mabadiliko mazuri.
2: Asante sana mwenzangu Radhia Suzuki, na hadi kufikia hapo ndio tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Leo tumekuletea ripoti kuhusu programu ya vijana baina ya Japani na Afrika iliyofanyika hivi karibuni nchini Japan. Mimi ni Frederick Nwaka, nimeshirikiana na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
2: Tunakuaga tukikutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tenis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa fainali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1, aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la afya duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,069 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara

0: bench alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili.
1: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandr Sisky. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18 likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Sisky afukuzwe kazi. Ikiwa Sisky ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo msikilizaji, ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Naodha darasa hili ni mimi Bartlett Milanze nikiwa na
1: Martin Mwanje. Acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 21 juu ya kusema mahali ulipo.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, na mia mpiga picha kutoka China wamesafiri kwenda Hokkaido. Leo, wanatakiwa kukutana na Kaito kwenye eneo maarufu la kitalii la mnara wa saa wa Sapporo. Wawili hao wanamsubiri Kaito ndani ya mnara huo kwa sababu nje kuna baridi. Ndipo Tam alipopokea simu kutoka kwa Kaito.
0: Kwanza, tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。ささ
0: tuangazie mazungumzo hayo kila sentensi.
1: Kaito alimpigia simu Tam.
2: Moshimoshi, Tam-san.
0: Hello, Tam-san.
2: Ima doko ni iru no?
0: Sasa upo wapi?
1: Tam akajibu.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Nipo ndani ya mnara wa saa.
1: Kaito akasema.
2: E, naka?
0: Oh, ndani.
1: Kisha akamwambia Tam.
2: Ja, boku mo sugu sochi ni iku ne.
0: Basi, nakuja hapo sasa hivi.
1: Tam akajibu.
3: Wakarimashita.
0: Sawa.
1: Baada ya muda mfupi, Kaito akafika. Mia akamwona na kusema.
4: Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
4: Kochi, kochi.
0: Tupo hapa.
1: Kaito akaenda kwa wawili hao na kusema.
2: Gome, osoku natte.
0: Samahani, nimechelewa.
1: Afadhali wameweza kukutana.
0: Mnara wa saa ni jengo jeupe la mbao la ghorofa mbili. Mnara huo una kijipaa chenye saa juu ya paa la rangi nyekundu. Usemi wa msingi wa leo ni nipo ndani ya mnara wa saa.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Ukikumbuka hautashindwa kusema mahali ulipo. Kwanza tuangalie

0: Maana yake neno kwa neno.
1: Tokei dai
0: ni mnara wa saa na
1: naka
0: ni ndani. Hivyo
1: tokei dai no naka
0: inamaanisha ndani ya mnara wa saa.
1: Ni
0: inayofuata baada ya hapo ni kiunganishi kinachoashiria mahali na
1: imasu
0: ni kitenzi cha
1: iru,
0: yani kuwa katika umbo la masu. Hoja kuu hapa ni kwamba ukitaka kuelezea uwepo au mahali alipo mtu, tumia kitenzi
1: imasu.
2: Tulijifunza arimasu katika moja wa masomo yaliyotangulia. Ina tofauti gani na imasu?
1: Imasu
0: inatumika kwa watu na viumbe hai. Kwa vitu vingine visivyo na uhai inatumika
1: arimasu.
2: Ah, kumbe.
0: Ukitaka kumwambia mtu mahali ulipo, taja jina la mahali hapo, kisha ongeza kiunganishi ni na malizia na
1: imasu
0: mwishoni. Taja alama maarufu ya eneo lilopo ili kutoa maelezo ya kina zaidi. Kama katika usemi wa msingi wa leo, nipo ndani ya mnara wa saa.
1: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Muundo unapaswa kuwa alama maarufu ya eneo, kisha kiunganishi no, alafu mahali, na kisha ni imasu.
2: Katika usemi wa msingi, alama maarufu ya eneo ni mnara wa saa, tokei dai, na mahali ni ndani, naka, siyo?
0: Hewala.
2: Sasa, sikiliza na urudie msikilizaji,
1: Tokei dai no naka ni imasu. Tokei dai no naka ni imasu.
2: Sina shaka umepatia.
0: Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambapo mwanamume mmoja anazungumza na mtu anayetakiwa kukutana naye kupitia simu akimwambia mahali alipo.
3: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tupitie mazungumzo hayo.
3: Ima doko ni imasu ka?
2: Sasa, upo wapi?
1: Ima
0: ni sasa. Ukimuuliza mtu mahali alipo, sema
1: doko ni imasu ka?
3: Kaisatsu no mae ni imasu.
2: Nipo mbele ya lango la tiketi.
1: Kaisatsu
0: ni lango la tiketi.
1: Mae
0: inamaanisha mbele ya.
1: Kaisatsu no mae ni
0: itakuwa mbele ya lango la tiketi.
2: Sasa ni zamu yako, sikiliza na urudie.
1: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu. Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tujaribu sehemu zingine sasa. Fikiria upo ndani ya duka la saa 24. Duka la saa 24 kwa lugha ya Kijapani ni
1: konbini. Konbini.
0: Na kama tulivyojifunza leo, ndani ni
1: naka.
0: Jaribu sasa.
4: Konbini no naka ni imasu. Konbini no naka ni imasu.
0: Sawa basi, sasa hivi fikiria upo pembeni ya kituo cha taarifa. Kituo cha taarifa kwa lugha ya Kijapani imetolewa kutoka lugha ya Kiingereza information center na kufupishwa kuwa
1: information. Information.
0: Na pembeni ya ni
1: yoko. Yoko.
0: Tuende kazi.
4: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
0: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya tam. Ikumbuke yote.
5: Wakarimashita.
1: Wakarimashita.
0: Katika muktadha huu ni sawa. Usemi huu unamaanisha umeelewa kilichosemwa na mzungumzaji.
2: Msikilizaji nawe, rudia kusema.
1: Wakarimashita.
0: Nam, kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo hili la 21.

0: もしもし、タムさん。今、どこにいるの？
1: 時計台の中にいます。
0: え、中？じゃあ、僕もすぐそっちに行くね。
1: わかりました。
2: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
4: Haru さんの知恵袋。
5: Kifuatacho ni ushauri wa Haru-san. Mada ya leo ni maduka ya saa 24 nchini Japani.
6: Martin, huwa unaenda kwenye maduka ya saa 24?
5: Naam, naenda kwenye hayo maduka mara kwa mara.
6: Mengi ya maduka hayo hufunguliwa saa 24 siku zote za juma. Yanauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vya kufungasha, matonge ya wali, sandwichi, pamoja na aina zote za vitamutamu kama vile pipi, ubani na chokoleti. Pia kuna chai, sharubati, pombe na vinywaji vingine, na bila kuweka kando majarida na vifaa vya kuandikia shuleni au ofisini. Baadhi ya maduka hayo yana shampoo, sabuni za kufulia, betri za simu za mkononi na hata nguo za ndani.
5: Inaonekana kuna kila kitu katika maduka ya saa 24.
6: Ndiyo, karibu kila kitu. Pia unaweza kutoa pesa katika mashine zao za ATM na kuchukua tiketi za matamasha ambazo uliziwekea nafasi mtandaoni. Tafadhali, tumia vizuri maduka ya saa 24. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
5: Na usisahau kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tenis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa fainali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1 aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la Afya Duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox's Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp / Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,069 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara na mabaharia raia wanaopita mlango bahari wa Hormuz.
1: Hii ni taarifa ya Julai 20. Katika fainali ya kombe la dunia la soka la wanaume, Uhispania imewashinda mabingwa watetezi Argentina kwa 1-0 na kutoa taji lake la pili la kombe la dunia. Mechi kati ya Uhispania iliyokuwa nafasi ya pili duniani na Argentina iliyo nafasi ya juu ilichezwa katika uwanja wa New York, New Jersey, Julai 19. Uhispania ilitawala umiliki wa mpira tangu mwanzo na kushambulia mara kwa mara kutoka upande wa kulia, ikiongozwa na mshambuliaji Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 19 na kiungo Rodri. Ferran Torres, ambaye aliingia kwenye mchezo huo akitokea bench, alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandr Sisky. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18, likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Sisky afukuzwe kazi. Ikiwa Sisky ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.

0: Hujambo msikilizaji, ni wasaa wa kipindi cha jifunze Kijapani kutoka NHK World Japani. Nahodha darasa hili ni mimi Bartlett Milanze nikiwa na
1: Martin Mwanje. Acha tufurahie kujifunza Kijapani pamoja.
0: Leo basi tunakuletea somo la 21 juu ya kusema mahali ulipo.
1: Tam, mwanafunzi kutoka Vietnamu, na mimi mpiga picha kutoka China wamesafiri kwenda Hokkaido. Leo wanatakiwa kukutana na Kaito kwenye eneo maarufu la kitalii la mnara wa saa wa Sapporo. Wawili hao wanamsubiri Kaito ndani ya mnara huo kwa sababu nje kuna baridi. Ndipo Tam alipopokea simu kutoka kwa Kaito.
0: Kwanza tusikilize mazungumzo yao katika somo hili la 21.
2: もしもし、タムさん。今どこにいるの?時計台の中にいます。え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。わかりました。あ、カイト、こっちこっち。ごめん、遅くなって。さあ、
0: tuangazie mazungumzo hayo kila sentensi.
1: Kaito alimpigia simu Tam.
2: Moshimoshi, Tam-san?
0: Hello, Tam-san.
2: Ima doko ni iru no?
0: Sasa upo wapi?
1: Tam akajibu.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Nipo ndani ya mnara wa saa.
1: Kaito akasema.
2: E, naka?
0: Oh, ndani.
1: Kisha akamwambia Tam.
2: Ja, boku mo sugu sochi ni iku ne.
0: Basi, nakuja hapo sasa hivi.
1: Tam akajibu.
3: Wakarimashita.
0: Sawa.
1: Baada ya muda mfupi, Kaito akafika. Mia akamuona na kusema.
4: Ah, Kaito.
0: Ah, Kaito.
4: Kochi, kochi.
0: Tupo hapa.
1: Kaito akaenda kwa wawili hao na kusema.
2: Gome, osoku natte.
0: Samahani, nimechelewa.
1: Afadhali, wameweza kukutana.
0: Mnara wa saa ni jengo jeupe la mbao la ghorofa mbili. Mnara huo una kijipaa chenye saa juu ya paa la rangi nyekundu. Usemi wa msingi wa leo ni nipo ndani ya mnara wa saa.
3: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Ukikumbuka hautashindwa kusema mahali ulipo. Kwanza tuangalie maana yake neno kwa neno.
5: Tokei dai
0: ni mnara wa saa na
5: naka
0: ni ndani. Hivyo
5: tokei dai no naka
0: inamaanisha ndani ya mnara wa saa.
5: Ni
0: inayofuata baada ya hapo ni kiunganishi kinachoashiria mahali na
5: imasu
0: ni kitenzi cha
5: iru,
0: yani kuwa katika umbo la masu. Hoja kuu hapa ni kwamba ukitaka kuelezea uwepo au mahali alipo mtu, tumia kitenzi
5: imasu.
1: Tulijifunza arimasu katika moja wa masomo yaliyotangulia. Ina tofauti gani na imasu?
5: Imasu
0: inatumika kwa watu na viumbe hai. Kwa vitu vingine visivyo na uhai inatumika
5: arimasu.
1: Ah, kumbe.
0: Ukitaka kumwambia mtu mahali ulipo, taja jina la mahali hapo, kisha ongeza kiunganishi ni na malizia na
5: imasu
0: mwishoni. Taja alama maarufu ya eneo lilopo ili kutoa maelezo ya kina zaidi. Kama katika usemi wa msingi wa leo, nipo ndani ya mnara wa saa.
5: Tokei dai no naka ni imasu.
0: Muundo unapaswa kuwa alama maarufu ya eneo, kisha kiunganishi no, alafu mahali, na kisha ni imas.
1: Katika usemi wa msingi, alama maarufu ya eneo ni mnara wa saa, tokei dai, na mahali ni ndani, naka, siyo?
0: Hewala.
1: Sasa, sikiliza na urudie msikilizaji, eh?
5: Tokei dai no naka ni imas. Tokei dai no naka ni imas.
1: Sina shaka umepatia.
0: Si Sikiliza mazungumzo yafuatayo ambapo mwanamume mmoja anazungumza na mtu anayetakiwa kukutana naye kupitia simu akimwambia mahali alipo.
6: Ima doko ni imasu ka? Kaisatsu no mae ni imasu.
0: Tupitie mazungumzo hayo.
6: Ima doko ni imasu ka?
1: Sasa, upo wapi?
5: Ima
0: ni sasa.

0: Konbini.
1: Na kama tulivyojifunza leo, ndani ni
0: naka.
1: Jaribu sasa.
2: Konbini no naka ni imasu. Konbini no naka ni imasu.
1: Sawa basi, sasa hivi fikiria upo pembeni ya kituo cha taarifa. Kituo cha taarifa kwa lugha ya Kijapani imetolewa kutoka lugha ya Kiingereza information center na kufupishwa kuwa
0: information.
1: Na pembeni ya ni
0: yoko.
1: Twende kazi.
3: Information no yoko ni imasu. Information no yoko ni imasu.
1: Usemi wa ziada wa leo ni sentensi hii ya tamu. Ikumbuke yote.
4: Wakarimashita.
0: Wakarimashita.
1: Katika muktadha huu ni sawa. Usemi huu unamaanisha umeelewa kilichosemwa na mzungumzaji.
5: Msikilizaji nawe, rudia kusema.
0: Wakarimashita.
1: Nam, kwa mara nyingine tena sikiliza mazungumzo ya somo hili la 21.
6: もしもし、タムさん。今どこにいるの？
4: 時計台の中にいます。
6: え、中？じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
4: わかりました。
7: あ、カイト、こっちこっち。
8: ごめん、遅くなって。
9: ハルさんの知恵袋。
5: Kifuatacho ni ushauri wa Harusan. Mada ya leo ni maduka ya saa 24 nchini Japani.
1: Martin, huwa unaenda kwenye maduka ya saa 24?
5: Naam, naenda kwenye hayo maduka mara kwa mara.
1: Mengi ya maduka hayo hufunguliwa saa 24 siku zote za juma. Yanauza bidhaa mbalimbali kama vile vyakula vya kufungasha, matonge ya wali, sandwichi, pamoja na aina zote za vitamutamu kama vile pipi, ubani na chokoleti. Pia kuna chai, sharubati, pombe na vinywaji vingine, na bila kuweka kando majarida na vifaa vya kuandikia shuleni au ofisini. Baadhi ya maduka hayo yana shampoo, sabuni za kufulia, betri za simu za mkononi na hata nguo za ndani.
5: Inaonekana kuna kila kitu katika maduka ya saa 24.
1: Ndiyo, karibu kila kitu. Pia unaweza kutoa pesa katika mashine zao za ATM na kuchukua tiketi za matamasha ambazo uliziwekea nafasi mtandaoni. Tafadhali, tumia vizuri maduka saa 24. Tunatumai umefurahia kipindi cha leo cha Jifunze Kijapani.
5: Na usisahau kuungana nasi wakati mwingine.

Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Hujambo msikilizaji, mimi ni Frederick Nwaka wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Msomaji mwenzangu ni Jonas Songora. Tunakuletea taarifa kuu kutoka katika tovuti yetu ambayo inakupatia taarifa za habari za hivi punde. Tumechagua taarifa kuu zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20. Unaweza kutazama taarifa za hivi punde katika tovuti yetu.
1: Tunaanza na taarifa ya Julai 14. Oda Tokito wa Japani ametoa ubingwa wa mashindano ya Wimbledon ya tennis ya viti vya magurudumu kwa mchezaji mmoja mmoja kwa upande wa wanaume kwa mwaka wa pili mfululizo. Oda alimshinda Mwingereza Elfie Hewitt kwa seti mbili mfululizo katika mchezo wa fainali Julai 12. Oda alishinda seti ya kwanza kwa 6-1 aliporudisha kwa kasi mipigo ya kuanzisha mchezo wa mpinzani wake na kupata alama kwa service ace. Kisha akamzidi mpinzani wake na kushinda katika seti ya pili kwa alama 6-1. Hilo ni taji la tatu la Wimbledon kwa Oda.
0: Hii ni taarifa ya Julai 15. Shirika la Afya Duniani WHO limefungua ofisi huko Tokyo ili kuimarisha ushirikiano wake na Japan. Lengo la ofisi hiyo mpya ni kuimarisha mifumo ya huduma za afya katika nchi zinazoendelea. Hafla ya kuadhimisha ufunguzi ilifanyika Tokyo Julai 14. Maafisa waandamizi kutoka WHO na Wizara ya Afya ya Japan walihudhuria tukio hilo pamoja na wengine. Katika hotuba ya picha ya video, mkurugenzi mkuu wa WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alisema nchi nyingi zenye kipato cha chini na cha kati zinakabiliwa na ufadhili dhaifu kwa mifumo yao ya afya. Waziri wa Afya wa Japan, Ueno Kenichiro, alisema kwamba ni muhimu kwa nchi kupeana uzoefu na maarifa yao ili kujenga mfumo wa afya unaostahimili zaidi.
1: Hii ni taarifa ya Julai 16. Nchini Bangladesh, zaidi ya watu 50 wamefariki baada ya siku kadhaa za mvua kubwa za msimu kusababisha mafuriko na maporomoko ya ardhi. Katika eneo la kusini mwa nchi hiyo, maporomoko makubwa ya ardhi yaliikumba kambi ya wakimbizi wa Rohingya huko Cox Bazar. Watu 16 wakiwemo watoto walipoteza maisha. Maporomoko ya ardhi na mabaki mengine yamesababisha barabara kukatika katika maeneo ya milimani na kufanya baadhi ya jamii kutengwa. Mamlaka zinaharakisha kupeleka chakula na vifaa tiba katika maeneo yaliyoathiriwa. Bangladesh na sehemu kubwa ya Asia Kusini sasa ziko katika msimu wa mvua za kila mwaka.
0: Ifuatayo ni taarifa ya Julai 17. Kampuni mpya ya Kijapani iliyozinduliwa ya Noetra inasema itaendeleza teknolojia za msingi za akili unde, AI ya kimwili, kwa kutumia miundombinu ya kompyuta iliyo na chipu za kisasa za kampuni kubwa ya semiconductor ya Nvidia ya Marekani. AI ya kimwili huendesha roboti na mifumo mingine kwa kutambua mazingira na kufanya maamuzi huru, huku teknolojia hiyo inatarajiwa kutumiwa katika sekta mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kampuni za uzalishaji zinazokabiliwa na uhaba wa wafanyakazi. Rais na mkurugenzi mtendaji wa Noetra, Tamba Hironobu, aliambia NHK katika mahojiano kwamba kampuni hiyo inaweza kushindania nafasi ya juu katika AI ya kimwili, kwani nyanja hiyo bado iko katika hatua ya ushindani. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NIC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Noetra ilianzishwa kwa pamoja na Sony Group, SoftBank, NEC, Honda Moto na kampuni nyingine kubwa kwa lengo la kuwa na AI iliyoendelezwa ndani ya nchi. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Taarifa za hivi punde zinapatikana katika tovuti ya nhk.jp mkwaju Swahili. Tunaendelea na taarifa ya habari.
1: Hii ni taarifa ya Julai 19. Idadi ya vifo kutokana na matetemeko makubwa ya ardhi mwezi uliopita nchini Venezuela imezidi 5,000, huku juhudi za kutoa misaada zikiendelea. Matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa zaidi ya 7 katika kipimo cha Richter yalilikumba taifa hilo mnamo Juni 24. Serikali ya Venezuela ilisema Julai 17 kwamba vifo 5,069 vimethibitishwa hadi sasa. Haijabainisha idadi ya watu ambao bado hawajulikani walipo. Vifo vinaweza kuongezeka zaidi. Lia Poggio, mkuu wa ujumbe wa shirika la kimataifa la uhamaji nchini Venezuela, alitoa wito wa kuendelea kwa usaidizi wa kimataifa ili kuwasaidia watu kujenga upya maisha yao.
0: Hii ni taarifa ya Julai 20. Maafisa wa jeshi la Marekani wametoa taarifa mpya kuhusu operesheni zao dhidi ya Iran. Wamesema jioni ya 9 mfululizo ya mashambulizi imekamilishwa Julai 19. Kamandi kuu ya Marekani imesema mashambulizi hayo yalilenga vituo vya amri vya kijeshi vya Iran, maeneo ya ulinzi wa anga na ufuatiliaji wa pwani na maeneo ya kurushia makombora na drone. Pia imesema mashambulizi hayo yalikusudiwa kupunguza zaidi uwezo wa Iran kushambulia meli za kibiashara na mabaharia raia wanaopita mlango bahari wa Hormuz.
1: Hii ni taarifa ya Julai 20. Katika fainali ya kombe la dunia la soka la wanaume, Uhispania imewashinda mabingwa watetezi Argentina kwa bao 1-0 na kutoa taji lake la pili la kombe la dunia. Mechi kati ya Uhispania iliyokuwa nafasi ya pili duniani na Argentina iliyo nafasi ya juu ilichezwa katika uwanja wa New York, New Jersey, Julai 19. Uhispania ilitawala umiliki wa mpira tangu mwanzo na kushambulia mara kwa mara kutoka upande wa kulia, ikiongozwa na mshambuliaji Lamine Yamal mwenye umri wa miaka 19 na kiungo Rodri. Ferran Torres, ambaye aliingia kwenye mchezo huo akitokea bench, alivunja ukimya kwa kufunga bao la ushindi kwa Uhispania dakika ya 106. Kylian Mbappe wa Ufaransa alifunga mabao 10 katika mashindano hayo na kuwa mchezaji wa kwanza kushinda kiatu cha dhahabu cha kombe la dunia mara mbili.
0: Na hii ni taarifa ya Julai 20. Gazeti moja la nchini Uingereza limeripoti kwamba rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anafikiria kumfuta kazi kamanda mkuu wa jeshi Oleksandr Sisky. Gazeti la Financial Times lilichapisha habari hiyo Julai 18, likimnukuu afisa mwandamizi katika utawala wa Ukraine kama chanzo. Habari hizi zinakuja huku kukiwa na maandamano ya umma nchini Ukraine dhidi ya kufutwa kazi kwa waziri wa ulinzi Mykhailo Fedorov wiki iliyopita. Baadhi ya waandamanaji waliopinga kuondolewa kwa Fedorov walitoa wito kuwa Sisky afukuzwe kazi. Ikiwa Sisky ataondolewa, inaweza kuashiria matukio yasiyo ya kawaida nchini Ukraine, huku maafisa wakuu wa wizara ya ulinzi na jeshi wakibadilishwa haraka. Tumekuletea habari zilizochapishwa kati ya Julai 14 hadi Julai 20 kwenye tovuti yetu ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Kwa taarifa za hivi punde, tafadhali tembelea nhk.jp/swahili.